0: погодіє дуже. Спасоня пані зобила хибу, сади брохи бати з Бога. Спасоня пані зобила хибу, і сади брохи бати з Бога.
1: Прибой, где музыка живет, там душа поет.